0: Буята.
1: Среда є.
2: Добро утро.
3: Но то пачато. Рабо некий, не? Рабо.
1: Среда є, Матиць. Ти папір, я в тих урах.
3: Добре.

0: Вітайте за партії. Прихає Антенін. Добр хіт.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?